0: Ovo je Vrtuljak želja.
1: Radio Zlatar! I za vašu vujnu! I za vašega strica! 97,9!

Reci tu. Šundravo, zin, šundravo. Traktor, prikulice, dve lopate.